can but who the ra yem panyin fo no hwehwe no ena ena no pe wo munsa kan trailer ena taxi a wono walodu amamfo ma o edi wo mo ba adwuma e won kran krodue mu ena trailer no akomini ato taxi no so na o share ni pe mo bo enye bibiao problem ni nyina ni se ya kwan no contractors a wo mo di contract jine ma wo mo ye kwan no wo mo anyi gutters a ensuo no to a ebefam and ye di gutters no so ama contractor ni se wo nya gutter no fofia nto ata ena bantuguo bae anasa abansisa bae enti those gutters na e wo se ye ni in between Brock Factory and ye ni in between Brock Factory and assembly ni se se e ye highways for adwuma se e wo se wo mo ba be sasa no te no anwea ni firi kwa num na wo mo ma meye ye a enti se graders na esisi assembly ho no ye ntimi mfuali bi e mane mbete anwea ne keke nya se highways for ni ye be ji wo mo adwuma ye e be yi kwan no enti weje ba we municipal ye ntumi emfa sam machines na drip machines na esi hono mo no ye ntimi mfuwele na ye mfa nko ye anwe ne mfiri kwa maso makwan ne nam because kaso afo ye kaso wo tra to butu no kakra bia e hono mo so na anwe na betwe agu kwan no ma wo mo de sa drip machines no ebesi hono ma wo mo atwe anwe ne nyina afiri kwa no ma makwan no mu ada hono enti after tobutu no mo amnam kwa no so ano pa nyina mbo nsa kwa ne dem ene ye tratra ho aye dedia na ne ye mi aro ho ye mi ye menam kwa so ba meti se na oman eka roadwork ya almost every year bi o ye driver ni na won ko twa ye be kire se se divile fo na mkwan so a sa roadwork no ye chichi driver fo won twa ne ye chew ye hwe ye akon ye nam so en sense kan ye de yeden asoman na ye nkomo mistakes bi a ye betumi aye e de agye akra nkwa no ye nye na ekum nipa wei ye ka se womo agu anopa e ye womo hyebra na womo nkra bi a womo de ba asase su ana e ye wo bi carelessness wo bi pese menkumi nya wo bi se muno a wote ba bi edi nti ena ma kra binom ahwere wo monkwa no pai adribia ye na me kase Ghana for ya.

0: ni mase ye wu na kasa bebrebe ni nyina wo bia no kure obia kana no atum
1: me nim se e previous administration no e MPP aban no me ti se yesi e Ghana ha se o manpeni bia maya wa be yi kwan kra chen na adoda kwaku fado ba me busa se ne kwan ni nyina no e hefa de guo egu hi
0: kwabina
1: apart from the bypass no a okoye ye wo ha se no
0: e
1: kwan ni guhi
0: kwabina wa fa chebi akwa kosi main Kumasi road de ko
1: nda do wa nyenye ma fa ho nyenye
0: wo mu fira ba mu 8 years aba
1: debi
0: 5 years aba
1: debi 2 years ko bo mai
0: ko na ko she portals e wo sa kwa
1: nyenye
0: akwa no wo mu nyedede ne no ma ni yanwe ho
1: sa e sa contract so mu de makofi job kofi job no mu de ma no e wo akire ho no mu nyina kofi job no mu de she ne nsa
0: wo mu kofa obi kofa kwa obi a wa fa kwa ne so no pa bia no one friend kan kire mi se kwan no wo kofa so a portals eni so kwan ye ye yi a enyenya 5 years
1: awo ro
0: kwan ye ye yi
1: enzu ato ahohoro ko ye kwan ni nyina anye
0: ade na ye ye o man na brosa
1: e kwan ni nye
0: enti wo man panyin bia ntumi ma metena Ghana kwa nwa yi so enye na adwen se ne kwan me nkroma ye ye a enne afi na ye ye bibia fa temamoto we ho kwan ye diso kwa ni aba how many years ni
1: na temamoto we ye omu ye okofa so oh kwan se no mo ho si ye no e kwan ya ye de ayi we ze concrete na ye ye duro ba bi ye chip pesa him
0: na ye de chip pesa
1: omu peso mo chire yesen
0: odo ka na mo na bo hwe ye a ka bi kura yi e de apa windscreen
1: e kwan ye de concrete na yo ye de chip pesa kwa ko him omu peso mo chire yesen e kwan be star no star be no
0: nemu de mo nya kwan no kura na already e kwan na wo ho no wo de mo fa drip machine enyu suna de ntutu okura moye
1: e moye na mo de da bi mo water so maye
0: wo de mo water so kura kwabena na ye mfa so sa mo be jeni se ye yiyi akwan ye nim se akwan ye ye yiyi area na akwan ye yiyi afa ho no erosion e wo ho no enti se ye nya gutters a ensuo no to a ebetwe anwea no e di abakwan no
1: o se wo ye drains no drains na dia o se wo ye
0: wan de na at least some mistake na ba enti wo hwe agya wo honom ama na se kwan no na Ghana ye didi mi se di agwa nipa wo mbe wu nya asem keto wo
1: na ade
0: a ensuo no entwa ye afi na egusu eto kese
1: wo fa samoa un ade a e ha Ghana pa ya manyosem ya ma manyosem wura ye trimo to the stand say
0: ye
1: ntumi nyi ye hu mfira manyosem mu
0: ene
1: Mpuntuo so yemfa manyosem nye.
0: Wuntumi mpo.
1: Yemfa manyosem nye mpuntuo.
0: Wuntumi.
1: Wuntumi.
0: Because ni pa na obeye no. E di nti na o my Ghana. Projector ko some hospitals, ko chips compound, ko polyclinics binuma yaye wo my Ghana mu. She school su bia ye di aban sika e di aye ye di contract no. Ama party secretary bia na party chairman bi. E da ni ye nyan commission ye. Na emu tutu
1: ene ebi
0: classroom a yede ama
1: e paint kura keke paint yede a paint ho kura na e wawai paint o ye na wawai
0: ye ema nipa metena mu
1: mi hunu paint a ahwa chen contract na mudeme ma party mano paint o paint timi ho a paint paint no etime ho a paint ahwa
0: aye
1: ofasa mo paint o na ahwa paint na ya paint ni say ye blue a obekọ no na white ibem si ya frafro si ya ni din yo
0: nipa eye wo mo asede se wo mbeba behwe se ye quality work ana se ye nye quality work no eye mp no
1: eye
0: mc you know eye nana no eye assemblyman no wo mu nyina nso ya se obi afrumu ma
1: ono ne wo de party adwuma no wo ye to no nka
0: yes
1: eno kure ne wo mu no nka
0: ya se obi afrumu ma
1: wo nka no kure ne da
0: enti no wo ye ne akwakwa se contractor na nya adwuma ne ye enti no wo hwe na wo nya ne ye
1: e na wo nso a wo no passem na wo pade ni ye no kwa pɛ won so ye be yoi pamu
0: ye de wato tankuru wa mu kura
1: sɛ ne ye besi bi atan wo no wa wo benu ho enti Ghana no so ye suba ba ko ne yare ba ko e wo ye so ne sɛ
0: aye
1: ye mpɛ nokrɛ edu ka nokrɛ no a wo sɛ nipa no ye tamfo
0: aye
1: wo ka nokrɛ sisi ye a wo ye tamfo enti ebre wie du sɛ wo sɛ Ghana ye nyina ye bua na oman ne nkyekyere ne nkan kɔ no yetimi hwɛ ɛna ade sie ma hwɛ mu nkwan a ɔmo wɔ kaaso akwan so a ɛne wo bɔ ho amane ɛya
0: kwabra
1: ɛya enipa ɛno
0: pa tututu wei
1: ɛbɛne nu ba bia na wahwɛ ne nkwan
0: wo hwɛ ka na sɛ wan mɛn hɔ no mpaa